0: اکثر په زمونږ په ټانګ چې چکل زون مران تھی سی بی نیٹورک کو کسا رو خوری نیٹورک کار نہ کہ السلام علیکم السلام علیکم جی جناب چو کم جائے نا وائے چو خبر ہے کبھی تاسو
1: خبر
0: ہے اصو خبر ہے عائشہ عائشہ کا عائشہ عائشہ دا ٹانک نہ عائشہ خور کئی مشہدہ طبیعت شدہ
1: بالکل
0: شکر الحمد للہ ماں پہ خیال نہ عائشہ اسکول تنہ دتا لینا لیکن اسکول چھٹی دا ولے اسکول نہ وائے دور اگر تو شجے اسکول تنہ جے ولے علم کر ماشاء اللہ سبحان اللہ ویل ڈن ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ زرخ میں غاڑی چیو 1000 روپے انعام دل در کا علم کر ماشاء اللہ علم کی دعا گانی منگتا کہ وہ کہنا کہ خام خد واگان ارتکوا کنا ستا بای مور پلار نیشتو نو خام خد خپل بایت عائشہ دو واگانی کوا

کے جیوے آپ کتنے ہنسی آپ خود بھی نہیں جانتے, تو کر لیں انتخاب اپنی طرف سے اپنی آپ کے لیے جی اس طرح کاسمیٹک پاکستان بیوٹی کریم کے, تو انشاءاللہ پھر آپ کو بھی خود بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے, نو مطلب پھر آپ لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا سے کیا ہو گیا. اس طرح کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ کو استعمال کر کے اتنا خوبصورت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کی بہت ساری مسکالیں آ رہی ہیں جی, کال بھی کریں, اور اگر نیٹ ورک مسئلہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نیٹ ورک مسئلہ نہیں ہے ویسے آپ لوگ مسکالیں کر رہے ہیں نا, تو یہ زیادتی ہے, یہ بہت زیادتی ہے جی. کال کریں جی, آئے باتیں شاتے کریں, اور تاکہ باتیں ہو جائے ایک دو اپنے آپ کی طرف سے وانے ٹانگ کی طرف سے, مجھے اپنے حال سنائے میں اپنا حال سنا دوں گا, دونوں قصے کریں گے, گپ شپل لگائیں گے. اس طرح تو نہیں ہے نا یار کہ آپ جو آپ لوگ آئے سلام کرے اور کال کو کاٹ کر چلے جائے, یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. نظم اس طرح کا میڈک پاکستان کی جی لگے دو قسم بیوٹی کریم دی سنگ جی ماتا سلو خبر اکڑا چی زمنگ دا کا دو قسم بیوٹی کریم کی, یو فارمولا بیوٹی کریم دی یو گولڈی کمپلیٹ بیوٹی کریم دے, چکم تو وہی لکھی گی سور تو وہی لکھی گی جی, فور ان ون کمپلیٹ گولی بیوٹی کریم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھ کال ملا.

حنیف دوانی نا گانا پلے کر رہے ریحان وزیر حنیف دا اتوار روز میں انشاءاللہ فرمائشی پروگرام بھی خواہ ارو رزنی اللہ دی شوند خشول شوند پا نصیب کا اور ہارون عاجز وزیر ڈیر زیادہ منہ نجی شکریہ

السلام علیکم، میں حکمیر ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

اب بھی ایسے ہی کچھ حالات ہیں کہ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے اور قانون برائے نام ہی یہاں پہ موجود ہے, لیکن کوئی کچھ تھوڑی سی گنجائش ہمارے لیے قانون نے رکھی ہے سیلف ڈیفینس کی صورت میں, کہ اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور کوئی چور لٹیرے ڈکیت آپ کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سے گاڑی کھینچ کے لینا جا رہے ہیں, آپ سے موٹر سائیکل کھینچ کے لے کے جانا جا رہے ہیں, آپ کے موبائل فون, آپ کے پیسے, تو اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے اور ان کے پاس بھی اسلحہ ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ریسسٹ کریں گے, ان کو یہ تمام تر سامان نہیں فراہم کریں گے, تو وہ آپ کو شوٹ کر کے قتل کر سکتے ہیں. تو قانون آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ ادھر فل فور تو آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ پولیس کو کال کریں کہ پولیس آئے گی موقع پہ, پھر وہ ڈکیت وہاں پہ ٹھہرے ہوں گے کہ ہاں جی پولیس آ رہی ہے ہمیں پکڑے گی, تو ظاہر سی بات ہے وہاں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے تو آپ ان کو شوٹ کر سکتے ہیں, آپ ایسے ڈکیتوں کو, ایسے چوروں کو شوٹ کر سکتے ہیں, ان کو قتل کر سکتے ہیں, ان کو زخمی کر سکتے ہیں, اور اس امر پہ آپ کی کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, آپ کو سزا قانون نہیں دلوائے گا اگر آپ نے اپنی ذات کی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, کسی اور شخص کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, یا آپ نے جی اپنی جائیداد کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا, تو اس میں قانون جو ہے آپ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گا.

اس کے ساتھ جو اگلا, یہ تو ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی, جو اگلی بات ہے وہ انتہائی اہم ہے. میں بارہا اس پہ بات کر چکا ہوں, آج پھر اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ قانون میں کچھ چیزیں بیان کر دی گئی ہیں, اور قانون کی منشا یہ ہے کہ جو چیز جس طرح سے بیان کی گئی ہے وہ اسی طرح سے ہونی چاہیے. ہر چیز کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں, اگر آپ ان بنیادی اصولوں کو سمجھ پاتے ہیں اور انہی بنیادی اصولوں کے تحت وہ کام کرتے ہیں تو آپ کا وہ کام جو ہے اس کا آپ کو نتیجہ ضرور حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان بنیادی اصولوں سے ہٹ کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بتائے گئے ہیں بنیادی اصول, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ مسلمان بن گئے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا, لیکن جو بنیادی اصول ہیں, جو بنیادی فرائض ہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ پہ عائد ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو نتیجہ بڑا خطرناک قسم کا بھگتنا پڑ سکتا ہے قیامت کے دن. اسی طرح سے قانون جو ہے وہ بھی آپ کو انصاف فراہم کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول بتاتا ہے کہ ان بنیادی اصولوں پہ چل کے ہی آپ انصاف حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ ان بنیادی اصولوں پہ نہیں چلتے, ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے, تو شاید آپ کو انصاف نہ مل سکے. وہ اب دو قسم کے ہمارے پاس بنیادی چیزیں ہیں جن کے لیے عدالت سے رجوع کیا جاتا ہے. ایک ہوتے ہیں دیوانی مقدمات, ایک ہوتے ہیں فوجداری مقدمات. فوجداری مقدمات وہ ہوتے ہیں جن میں ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. میں موٹی موٹی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی کسی کو آپ نے مار دیا, قتل ہو گیا, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, بدفعلی ہو گئی, لڑائی جھگڑے میں کسی کے دانت ٹوٹ گئے, ہڈی ٹوٹ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, دھوکہ, فراڈ, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ فوجداری نوعیت کی ہیں. بوگس چیک دے دیا کسی کو. اس کے برعکس دیوانی چیزیں ہی ہیں, زمین کا مالک کون ہے, یہ اسٹامپ پیپر ٹھیک لکھا ہے غلط لکھا ہے, رجسٹری کس کے نام پہ ہے, بےجا مداخلت کر رہا ہے, تعمیرات کر رہا ہے, یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہمارے پاس دیوانی نوعیت کے ہوتے ہیں. اب جس شخص نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور انصاف کے لیے تگودو کرنی ہے, پہلے بات کروں گا فوجداری مقدمات کے لیے, تو اس نے سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے جس سے وہ انصاف کی سیڑھی کی طرف پہلا قدم لیتا ہے, وہ سب سے پہلا بنیادی کام جو ہے وہ ہے ایف آئی آر. اس نے سب سے پہلے جا کے جو جرم ہوا ہے اس کے ساتھ, اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کے جاننے والوں کے ساتھ, اس نے سب سے پہلے جا کے پولیس کو انفارم کرنا ہے. اور وہ انفارمیشن کیسے ہوگی؟ رپورٹ کی صورت میں, یعنی رپورٹ درج کروانی ہے. جب آپ رپورٹ درج کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد ریاست کی مشینری جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنا کام جو ہے وہ شروع کرتی ہے. اب ایف آئی آر درج کرواتے وقت آپ نے کن عوامل کا خیال رکھنا ہے, یہ سب سے ضروری بات ہے, اس پہ گفتگو کریں گے.

ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں محمد عادل سیال صاحب، ماشاء اللہ بہت عمدہ پروگرام، بہت شکریہ آپ کا جی، آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، آپ کی دعاؤں کا، آپ کی نیک خواہشات کا بہت شکریہ، اللہ جو ہے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے بھائی جو ہیں وہ ہیں محمد حفیظ، جو عیدگاہ جنوبی بکھر سے، محمد حفیظ الرحمان ملتان سے، گل یاسین ناز، ویلکم ٹو دا شو۔ جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ پنجاب سے بیٹھ کے ہمارا جو شو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ کی ہم جو ہے وہ اس کو داد دیتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ اتنے دور بیٹھ کے ہمارا پروگرام فیس بک پہ سن رہے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس پروگرام کے توسط سے وہ مسئلہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے ضرور۔

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, رازق رساں ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ونس اگین کڈ شو کے پروگرام میں ہم اپنے چاہنے والے عقیدت مر اور اپنے فین فالوئنگ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتوں برا, محبتوں برا, پیار برا, احترام برا, وقار برا سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, رازق رساں ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جس نے آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی, زبان کو گویائی عطا فرمائی, کانوں کو شنوائی عطا فرمائی, اور ذہن کو سمجھنے کی رسائی عطا فرمائی اور صلاحیت عطا فرمائی. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں کڈ شو, اور اس میں بچے کبھی آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے, لیکن یہ بچوں کے نام سے یہ پروگرام موسوم ہے, منسوب ہے. تو امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے, خوشحال بھی ہوں گے. اور جو زندگی میں انسان پر حالات واقعات آتے ہیں اس میں آپ خوش بھی ہوں گے. آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لائے ہیں, ایک خوبصورت ٹاپک لائیں گے, ایک بہترین ٹاپک لائیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا, اور آج کے حالات کے مطابق ہی لائے ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں آپ نے صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لینا ہے, ہمت سے کام لینا. تو اس حوالے سے ایک ٹاپک ہوگا, آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ رہیے.

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اکرم اللہ مہر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور بغیر کسی تمہید کے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ایک ایسے باپ کی کہانی، ایک ایسے باہمت باپ کی، ایک ایسے باہمت دادے کی، ایک ایسے باہمت سسر کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے، جو ہمارے آئے روز زندگی میں، حالات میں، اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں عجیب قسم کی داستانیں روزانہ رقم ہوتی ہیں۔ کہیں پہ ظلم، کہیں پہ زیادتی، کہیں پہ انصاف، کہیں پہ قدر، کہیں پہ ناقدری، کہیں پہ عزت، کہیں پہ رسوائی۔ تو یہ سلسلے، کوئی ناراض ہے تو کوئی خوش ہے، تو کوئی خوش ہے تو کوئی خفا ہے، تو کوئی اداس ہے تو کوئی پھولے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا، اور کوئی درد میں ہے تو کوئی درد سے آزاد ہے۔ تو یہ زندگی ہمیشہ امتحان لیتی ہے، اور اسی امتحان میں اگر کوئی شخص باہمت، باحوصلہ اور صبر اور استقامت کا پہاڑ بن رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر بھی اسے خوشیاں دے گا، اور اس کائنات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو خوشیاں، وہ جو سکون، وہ طمانینت، وہ جو قرار، وہ جو خوشیاں، وہ جو نعمتیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں، اس حوالے سے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ایک ایسے باپ، ایک باہمت باپ، یا اس کو ایک باہمت دادا کہیں یا ایک باہمت سسر کہیں، یہ تینوں ایک ہی کردار کے نام ہیں۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس سے کہانی شروع کرتے ہیں، یہ منصوب، یہ بات، یہ بیان کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال، ہمارے قومی شاعر، جو ہر دور کا شاعر رہا ہے، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ میں لندن میں وکالت کرتا تھا۔ جب علامہ اقبال لندن میں وکالت کرتے تھے، تو کا ایک عیسائی عورت کبھی کبھار میرے پاس کسی کیس کے سلسلے میں آتی، مشورے کی صورت میں آتی، کوئی ایسی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا حکومتی یا کوئی ایسا، تو میرے پاس چل کر آتی، مجھ سے مشاورت کرتی۔ اور کبھی کبھار ایسے کیس ہو جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں کے ہاں، تو وہ کیس کے لیے بھی میرے پاس آ جایا کرتی تھی، مشاورت کے لیے بھی آیا کرتی تھی۔ تو وہ، اس کا باپ سرکاری ملازم تھا، اور جو یہ اس کی بیوی جو تھی، یہ ہوٹل چلاتی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سارے ملازم تھے، لیکن ان میں سے ایک ملازم اس کا ایک 56 سال کا ایک مسلمان بھی تھا، جو اس کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان بننے سے پہلے غالباً، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو یہ کہانی، یہ آج کے دور کی بھی ہے، شاید آج سے بھی بڑے لوگ، بہادر لوگ، باہمت لوگ، باحوصلہ لوگ موجود ہوں، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک دن ایک عیسائی عورت حسب معمول کسی کام کے سلسلے میں، کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی۔ جب میں نے اس کو دیکھا، تو بات ایسی تھی کہ کیا کہتے ہیں اسے، وہ سکارف پہنے، اور مسلمانوں کے لباس میں تھی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، تعجب ہوا مجھے کہ یہ کیسے ہو کہ ایک عیسائی عورت مسلمانوں کا لباس اور سکارف اور پردہ اور مطلب جسم کو ڈھانپ کے آئی ہے میرے پاس۔ تو یہ تو مسلمانوں کا شعار ہے، یہ تو عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، کافروں کا نہیں ہے۔ تو تعجب تو اس کو ہوا، اور اس سے پوچھا کہ میں آج سمجھا نہیں کہ یہ سسٹر کیا بات ہے، آپ نے تو آج مسلمانوں کا لباس۔ تو اس عیسائی عورت نے کہا کہ بے شک، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور مجھے یہ یقین تھا کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے ضرور کہ آپ نے مسلمانوں کا پردہ، مطلب مسلمانوں کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، اب یہ عیسائی عورت علامہ اقبال کو کہانی سناتی ہے۔ یہ عیسائی عورت اس مسلمانوں کا لباس صرف پہنا ہے یا مسلمان ہوئی ہے، یہ اب کہانی سناتی ہے علامہ اقبال کو۔ علامہ اقبال کو کہتی ہے کہ اب سنیے، ڈیئر سامعین آپ بھی سنیے، کہ علامہ اقبال سے کہا کہ وکیل صاحب، بات ایسے ہے کہ میرا ہوٹل ہے، میں ہوٹل چلاتی ہوں، تو یہ لباس کا اثر، میں مسلمان ہوئی ہوں یا مسلمانوں کا لباس پہنا ہے، آخر میں نے کیوں پہنا ہے؟ تو اس لحاظ سے میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ میرے ہوٹل میں ایک مسلمان ہے جو 56 سال کا بوڑھا ہے، بابا جی ہے، میرے ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتا ہے۔ تو اس کا ایک پوتا، ایک بیٹا، ایک بیوی، اس کی اپنی بیوی مر چکی ہے، لیکن بیٹے کی بیوی یعنی اس کی جو بہو ہے، وہ مطلب یہ 4 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھرانہ ہے۔ تو ایک دن میرے پاس یہ بوڑھا بابا جی آیا، کہا بیٹا مجھے ایک ہفتے کی چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا جو ایک بیٹا تھا اکثر بیمار رہتا تھا، اور آج اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے کہتے ہو؟ کہا نہ وہ تو ہو گیا۔ تو عیسائی عورت نے کہا کہ میں تو بہت دکھی ہو گئی کہ جو 56 سال کا بوڑھا ہو، اور 56 سال کے بوڑھے کہ جوان بیٹی کی موت کی خبر سن لے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ میں
الفاظ میں نہیں بتا سکتی. تو اس عیسائی عورت علامہ اقبال کو کہتی ہے کہ اس نے ایک ہفتے کی چھٹی مانگی. میں نے کہا چلو انکل چلو کوئی بات نہیں بابا جی آپ چلے جائیں ایک ہفتہ چھٹی کر لیں. اس کو ایک ہفتہ چھٹی دے دی میں نے. تین دنوں بعد ہم بھی تعزیت کے لیے چلے گئے کہ ہم بھی فاتح خانی کر لیں گے, تھوڑی دلجوئی کر لیں گے, کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کا حل کر لیں گے. تو اس حوالے سے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, وہ میاں بیوی دونوں چلے گئے. جب دونوں میاں بیوی اس کے گھر چلے گئے تو کہا ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی وہاں پہ, ایک چٹائی پر یہ بیٹھا تھا, سر جھکایا ہوا تھا. ہم نے سلام و کلام کے بعد اس کے ساتھ بیٹھے اور اسے پوچھا کہ بابا جی ہم آپ کو کیسے نصیحت کریں یا آپ کو کیسے تسلی دیں. ہم آپ کو تسلی دے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ اتنے دکھی ہیں, آپ کا ایک بازو کٹ گیا ہے, ایک بازو جو بڑھاپے کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا, تو ہم آپ کو کیسی تسلی دیں گے. تو اس نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون. مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, چاہے کسی کا نقصان ہو یا نفع ہو, کسی کو ملنا ہو یا کسی سے کھونا ہو یا کسی سے چھین لینا ہو, یہ عارضی چیزیں ہیں. اور ہم اس دنیا میں صرف اس زندگی کو گزار, ہم نے چاہے جوان ہے بوڑھا ہے چھوٹا ہے امیر ہے سب نے مر جانا ہے. تو اس کے چہرے پر تمانیت, سکون, ایک حوصلہ, ایک ہمت, حالانکہ یہ دل کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اندر سے یہ کتنا ٹوٹ چکا ہے, کیونکہ جوان کہ کہتے بیٹا باپ کا جنازہ پڑھ سکتا ہے لیکن بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, وہ بکھر جاتا ہے. وہ شکستہ دل لے کر, آنسو لے کر اس کے چہرے پر, یہ عیسائی عورت کہتی ہے علامہ اقبال کے, اس کے چہرے پر سکون تھا, ہمت تھی, حوصلہ تھا, جوان مردی تھی, اور بڑا مطلب ایسا تھا کہ آپ حیران رہ جاتے کہ اتنا سکون میں نے اس بڑھاپے کی عمر میں, جوان بیٹی کی موت پر بھی اس کے چہرے پر سکون تھا. میرے اوپر پہلا جھٹکا یہاں لگا, میرے اوپر اسلام کا پہلا اثر یہ ہوا کہ یہ بوڑھا بابا اتنا حوصلہ, اتنا ہمت, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ نے فضل سے دیا تھا, انصاف سے لے لیا, یہ بات بھی کر دی. تو یہ کہا کہ میں ایک نئی امید لے کر اٹھی کہ ہم تو تسلی دینے آئے تھے, یہ ہمیں تسلی دے گیا, ہم تو حوصلہ دینے آئے تھے, یہ ہمیں حوصلہ دے گیا. ہاں جی, ہم اس کو صبر کرنے آئے تھے, صبر کی تلقین کرنے آئے تھے, تو ہمیں صبر کی درس دے گیا. تو بہرحال ایک نئی صبح, نئی شام, ایک نیا حوصلہ, ایک نئی ہمت لے کر ہم اٹھے وہاں سے. تو ہفتے, ہم نے کہا کہ ایک مہینہ اور چھٹی کر لے. اس نے کہا نہیں, ایک مہینہ نہیں, مجھے مفت کی روٹی پسند نہیں اور نہ ہمارے مذہب میں مفت کے کھانے پسند کیے جاتے ہیں, تو لہٰذا میں ہفتے کی چھٹی لیا ہے, میں ایک مہینے مزید نہیں کرتا چھٹی, لہٰذا میں ہفتے جیسا پورا ہوگا میں اگلے دن پہنچ جاؤں گا. تو یہ ہمیں اور خوشی ہوئی کہ کیسا مذہب ہے, چلو بہرحال یہ کیسا انسان ہے. یہ ہو گئی بات. اس کے بعد ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, یہ عورت اور میاں بیوی دونوں چلے آ گئے, واپس آ گئے. تو کہا علامہ اقبال سے کہا اس عیسائی عورت کے, دو مہینوں کے بعد یہ بابا جی, یہ بوڑھا بابا 56 سال کا پھر میرے پاس آیا کہ بیٹا مجھے ایک ہفتے کی چھٹی چاہیے. میں نے اسے کہا بابا جی کیا بات ہے, کوئی مسئلہ ہے؟ کہاں بس چھوڑو, کہا نہیں بتائیں کیا مسئلہ ہے, کوئی ضرورت ہو, کوئی ایمرجنسی ہے تو ہمیں بتائیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے نا, ہم کس لیے ہیں, اب ہمیں اپنا فادر ہی سمجھیں, باپ ہی سمجھیں. تو اس نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ 2 مہینے پہلے بیٹا فوت ہو گیا تھا, اب جوان بیٹے کی موت جو ہو اور جوان شوہر کی, تو یقینی بات ہے بیوی کو تو عارضہ لگتا ہے, تو بیوی میری جو بہو تھی نا, اور میرے بیٹی کی بیوی اور میری بہو, وہ اکثر بیمار رہنے لگی, کمزور رہنے لگی, ڈاکٹر کا علاج معالجہ بھی کرتے رہے ہم لیکن وہ جاں بھر نہ ہو سکی, اور ایسا دل ہارا, ایسی ہمت ہاری کہ جوان مرد شوہر کی جب موت ہو جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی بھی یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا. تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, کہ میری بہو بھی مر گئی ہے, اس کا کفن دفن اور تجہیز و تکفین, اور ایک ہفتہ فاتح خانی بیٹھوں گا, لوگ آئیں گے دوست احباب. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ عورت, عیسائی عورت نے جب یہ بات سنی, وہ بڑی دکھی ہو گئی, بڑی دکھ ہوئی کہ یہ بابا جی تو بہت ٹوٹ چکا ہے, بکھر چکا ہے, پہلے جوان مرد بیٹا اور اب جوان بہو فوت ہو گئی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بابا جی, اب چلے جائیں, آپ کو چھٹی ہے. تو اس حوالے سے پہلے اس کا صدمہ تھا, اب بہو کا صدمہ ہو گیا, پہلے بیٹے کا صدمہ تھا, اب جب وہاں گئے تو دو تین دنوں کے بعد یہ بھی وہاں اس سے ملنے گئے, تو پھر یہ سوچ میں تھے کہ ہم اس بابا جی کو, اس دادا ابو جی کو کیسے تسلی دیں گے کہ 2 جنازے گھر کے میں 2 مہینوں کے اندر اٹھ چکے ہیں. بہرحال تو پھر اس کو کہا کہ بیٹا بابا جی ہم آپ کو کیسے تسلی دیں,
آپ کو کیسے ہمت دیں، آپ کو کیسے حوصلہ دیں، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، آپ اتنے ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں، تو آپ کیسے سنبھلیں گے، کیسے خود کو جوڑیں گے؟ تو اس نے پھر کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ پاک نے امانت دی تھی اور امانت کو واپس لوٹانا اس میں کوئی کمال تو نہیں ہے، اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ اللہ پاک نے دی تھی ایک امانت، تو امانت واپس لے لی، مطلب کیا کہ یہ بہو تھی، اس نے مرنا تو ان للہ و ان الیہ راجعون، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے تو کبھی اللہ کی طرف کون چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کرنا جائے، ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کے پاس جائے گا۔ تو اس کے چہرے پر، یہ عیسائی عورت کہتی ہے علامہ اقبال کو، کہ اس بوڑھے بابا کے چہرے پر سکون، اطمینان، تمانیت، ایک قرار، ایک حوصلہ، ایک ہمت، ایک مستقل مزاجی اس کے چہرے پر آیا تھی، ہم حوصلہ دینے گئے تھے، ہمیں حوصلہ دے گیا، ہم صبر کی تلقین کرنے گئے تھے، یہ ہمیں صبر کر گیا، ہمیں صبر کا درس دے گیا، ہم عجیب و غریب اس شخصیت، اس بوڑھے بابا کی ہمت اور حوصلے پر ایسے میاں بیوی حیران تھے کہ یہ کس مٹی سے بنا اتنا صبر اور حوصلہ، کہ زمین چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا اور سر اٹھایا اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ پاک کی تقسیم ہے، جسے زندگی دے جسے موت دے، بہرحال اللہ پاک کا امتحان ہے، آزمائش جاری ہے، ہم اللہ سے مزید آسانی کی توقع رکھتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس عیسائی عورت نے کہا کہ بابا جی آپ ایک مہینہ چھٹی کر لیں، آپ بہت دکھی، بہت ٹوٹ چکے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہفتہ پورا ہوگا تو میں آ جاؤں گا، ہم مفت کی روٹیاں نہیں پسند نہیں کرتے، میں ایک باہمت اور محنت کرنے والا مزدور ہوں، ویٹر ہوں، اور مجھے مفت کی روٹیاں پسند نہیں ہوتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، اس عورت نے کہا کہ ہم میاں بیوی دوبارہ واپس آ گئے، اور جب دوبارہ واپس آ گئے تو ہم بڑے حیران، دوسرا جھٹکا میرے اوپر ادھر یہاں لگا، اور اب میاں بیوی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا بابا جی ہے، یہ کیسا انسان ہے، اتنا حوصلہ۔ اور اس نے کہا، ساتھ یہ بھی بات کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے پوتے کو ساتھ لے آؤں، اور میرے ساتھ جو سیکنڈ فلور ہے، دوسری منزل، ادھر میرے ساتھ رہا کرے گا۔ تو اس نے کہا بے شک لے آئیں، آپ کا گھر تو بکھر چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، تمہارے پوتے کا خیال کون رکھے گا؟ بہرحال یہ اپنے ہفتے کے بعد اپنے پوتے کو بھی ساتھ لے آیا، اور وہاں پہ جو اس کے ساتھ سوتا تھا، وہاں پہ وہ صبح اس کے لیے ناشتہ تیار کرتا، اور ناشتہ کھلا کے کپڑے پہنا کر، اور اس پوتے کو بیگ اس کے ساتھ اٹھا کر اسکول لے جاتا، ہاں جی اسکول لے جاتا، پھر وہ چھٹی کے وقت اس کو واپس لے آتا۔ بہرحال اور یہ عیسائی عورت کہتی ہے علامہ اقبال کو کہ جب میں اس کو دیکھتی نا، جب کام سے فارغ ہوتا یہ بوڑھا بابا جی، تو یہ کہا کہ کبھی اس کو کندھے پہ بٹھاتا، کبھی پشت پہ بٹھاتا، کبھی بغل میں اٹھاتا، اور کبھی اس کے لیے گھوڑا بن جاتا، اپنی پشت پہ بٹھاتا، اور اس کے ساتھ کھیلتا، گیم، بال اور کھلونے اس کے لیے لے آتا، اور اس کے ساتھ توتلی زبان میں باتیں کرتا، اور اس کو سینے سے لگاتا پوتے کو۔ تو میں بھی خوش ہوتی، میں بھی بے اولاد تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کتنی دادا اور پوتے کے اندر محبت ہے۔ اس آدمی کی شخصیت اور اس انسان، پہاڑ جیسے حوصلہ رکھنے والے انسان پر میں حیران ہوں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ دو جنازے دیکھ چکا ہے، پوتا اس کے ساتھ رہ گیا، اور اس کا 56 سال کا بوڑھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس انسان کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت ہو؟ بہرحال یہ عیسائی عورت کہتی ہے کہ وہ ویٹر کام کر رہا تھے بابا جی نیچے، اور اچانک اس کا جو پوتا تھا نا، دو تین چار مہینوں کے بعد، 5 مہینوں کے بعد، وہ کھیل رہا تھا، اور اس کا پاؤں پھسلا دوسری منزل سے، اور پاؤں کیا پھسلا، بچے تو شرارتی ہوتے ہیں، اس وجہ سے بچوں کا خیال رکھا کریں، وہ اوپر سے سیکنڈ منزل سے، دوسری منزل سے نیچے گرا۔ جب نیچے گرا تو دادا کو جب یہ خبر ہوئی تو دوڑتے سب کچھ چھوڑ کے دوڑتا ہوا آیا، سینے کے ساتھ لگایا، اٹھایا، ایمبولینس لائی گئی، اور ایمبولینس میں جب اس کو لٹایا گیا، اور سینے میں جو گود میں اٹھایا ہوا تھا اس کو، بچہ کو تھا نا، بچہ تھا تو گود میں اٹھایا ہوا تھا، ایمبولینس اسپتال تک ابھی نہیں پہنچی تھی کہ دادا کی گود میں پوتے نے جان دے دی، دادا کی گود میں پوتے نے جان دے دی۔ تو اس کی آنکھ سے آنسو گرا، اور اس پوتے کے خوبصورت پیارے چھوٹے چھوٹے گالوں پر، چہرے پر نیچے گرتے رہے۔ اور یہ عیسائی عورت کہتی ہے کہ خاموش ہے، لبوں پر کوئی شکوہ نہیں، چہرے پر کوئی اداسی نہیں، ماتھے پہ کوئی رنجش نہیں، کوئی افسردگی نہیں، کوئی مایوسی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس دادے نے اس پوتے کو اٹھایا، خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور جب ہم اس کے پاس گئے کہ دادا جی، بابا جی، ویٹر سے عیسائی عورت کہتی ہے کہ ہم نے اس سے کہا کہ بابا جی آپ کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا بابا جی ہم آپ کو کیا تسلی دیں، کیا کہیں،
ہم تو آپ کو دیکھ کر ہم تو حیران ہیں کہ کیسے انسان ہیں, کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں, میں تو بہت حیران ہوں. تو دادا نے پھر اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے بعد اور سب تجہیز و تکفین ہوا تو اس بابا جی نے کہا کہ اس عورت نے کہا بیٹا بابا جی آپ تو خط سب کچھ ختم, بیٹا گیا, بہو گئی اور پوتا بھی چلا گیا آپ کا, اب اس دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے, آپ ٹوٹ چکے ہیں, آپ بکھر چکے ہیں, آپ کا رشتہ رشتے دار سارے ختم, اب کہاں جائیں گے, کیسے زندگی بسر کریں گے, اکیلے رہ گئے اور تنہائی ناگن کی طرح انسان کو کاٹتی ہے دوڑتی ہے تو کیا کریں گے. لیکن اس کے چہرے پر پھر کہا صبر تھا, اس کے کول کے اندر گفتگو کے اندر صبر, ہمت, حوصلہ, چہرے پر سکون, تمانیت, ماتھے پر کوئی بل شکوے کا نہیں تھا, کوئی غصہ, کوئی اداسی, کوئی خفگی نہیں تھی. اور اس نے یہ کہا کہ ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ اللہ کی تقسیم ہے, جب چاہے جس وقت چاہے بیٹوں سے نوازتا ہے, جب چاہے بیٹے چھین لیتا ہے, پوتے دیتا ہے پوتے چھین لیتا ہے, دادا زندہ ہوتا ہے اور پوتے مر جاتے ہیں. تو ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, اس کے چہرے پر سکون, اطمینان اور حوصلہ اور مستقل مزاجی اور برداشت اور صبر. عیسائی عورت کہہ رہی ہے کہ جب میں نے اس دادا کے بارے میں جب یہ اس کے محسوس کیا اس کے کردار سے اس کے عمل سے تو مجھے محسوس ہوا, تیسرا جھٹکا جب مجھے لگا نا کہ اسلام کا ہی کمال ہے, اسلام کا ہی کمال ہے یہ کہ اسلام صبر پہ صبر پہ صبر کا پھل ملے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور صبر والوں کا صبر کا پھل دیر سے ملتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے, صبر کا پھل ملتا ہے لیکن ملتا ضرور ہے. اور اس کے اندر برداشت اور صبر کریں گے, مستقل مزاجی سے کام لیں گے. تو اس عورت نے کہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مسلمان والا لباس, یہ سکارف, یہ پردہ, یہ سارا جسم ڈھکا ہوا کیوں ہے, چھپا ہوا ہے کپڑوں میں, کوئی جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا, تو کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں اس بوڑھے بابا کی ہمت, حوصلے, جوان مردی, مستقل مزاجی, برداشت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی تھی, یہ اس وجہ سے میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے کہ اب میں مسلمان ہو گئی ہوں. آپ سے ملنے کے لیے کافی سال گزرا ہوگا, آپ سے ملنے نہیں آئی, یا 6 مہینے گزرے ہوں گے آپ سے ملنے نہیں آئی, علامہ اقبال سے کہہ رہے, لیکن جس دن اس بوڑھے بابا کے کردار سے, اس کے فعل سے, اس کی برداشت کو دیکھ کر, اس کے صبر کو دیکھ کر میرے اندر بھی ہمت پیدا ہوئی اور حوصلہ پیدا ہوا, اور اس کے حوصلے اور ہمت کو دیکھ کر, اس کی مستقل مزاجی اور صبر کو دیکھ کر میں مسلمان ہو گئی. کہ ہر بار یہ کہتا کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے, حالات جیسے بھی ہوں ہم نے صبر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے. دیر سامعین اور دیر ناظرین, اس طرح ہم بھی آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ ہاں زندگی میں دکھ ہیں, سختیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن یہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں ہم نے اس کو برداشت بھی کرنا ہے, سہنا بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کچھ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں, کچھ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں, سب لوگ یوں ہی پریشان ہوا کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے, یہ حقیقت ہے کہ جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے وہاں بچھڑنے کے بھی امکان ہوا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.

0: نہیں چھو.
1: السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام.
1: جی کون اور کہاں سے؟
2: جی محمد حمزہ کیمڈا کرام موسا والی پپلام. پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹانگ پہ.
1: بہت شکریہ جی سر, ویلکم بیک. آپ کو بھی آپ کے بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ بھائی جان.
2: سلامت رہیں آپ بھی سر.
1: خوش رہیں, آباد رہیں جی.
2: سر یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا ڈگری والا نا.
1: جی سر.
2: ہلو.
1: جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ سرائیکی میں بات کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے سر.
2: جڑا یہ ٹائم ہوتا ہے نا ڈگری والا نا.
1: جی سر. جی سر.
2: ہلو.
1: جی آندھی پئی آواز. آندھی پئی جی.
2: اور یہ آواز کٹی ہوئی ہے مکہ. جڑا ڈگری والا ٹائم ہوتا ہے نا یہ وہ بہترین ٹائم ہے, کیونکہ اس ٹائم جڑا ہے نا بندہ ہر کام کار کر کے گھر بیٹھا ہوتا ہے, آرام نہ ریڈیو کھلیندا ہے, جڑے پرانے قصے تے کہانی سننے تے اگلے اور سننے نا تے ایک پروگرام دی کیا ہی بات بن ویندی ہے, بہت مزہ کریندا ہے.
1: جزاک اللہ جزاک اللہ.
2: لالا تھوڑی آواز نہیں آندی پی رہی ہے موبائل.
1: آواز نہیں آندی پئی اے کی گل.
2: میں ریڈیو سن کے گزارا کریندا گلا.
1: اچھا ریڈیو تے سن کے گزارا کر دیتا ہے.
2: جی ہاں. اچھا تے بڑے سارے کنٹے دی نار دا کوئی مسئلہ بنا بھی نہیں, پی ٹی تے دے کال ملوائیں تے ملوائیں دی, اگر نہ ملے تے کوئی گل ہی نہیں تھی.
1: یہ دیکھو مزید اگر میں آواز اونچا کریں نا مزید
2: جی
1: تو تے ایویں تھیندا ہے جو آواز مطلب پھٹ دیے وات آواز میڈو تھری نہیں آسی
2: دو ان دی کو بنا دی آواز دی نا وات.
1: جی سر.
2: باقی تو ماشاءاللہ پروگرام ہمیشہ دی طرح اچھا ہے.
1: جزاک اللہ. اج سا ایک گال کی تھی باہمت باپ یا باہمت سسر یا باہمت دادا جی, اس پر تھوڑی سی بات میں نے کی ہے تو این حوالے تے ایک آدمی اگر گھر دا وٹ کو ہوئے تو صبر تحمل برداشت کرے تو گھر چل جائے, نچ نہ کرے تو گھر بکھر ویندا ہے ٹوٹ ویندے والے تو کیا کسے. ہاں
2: اسا تے یاد ہیں جڑے ہیں نا بندے مطلب جڑے ہیں نا بوڑھے ہونے تک انہاں دی جڑے نا قدر کرنی چاہیے, بے قدری نہیں کرنی چاہیے. ہن جڑے تساں دے تے پہ حالات آئی کلے چلے رہے نا, کیونکہ ایک بے انسان دی شادی تھی ویندی او اپنی جڑے نا زنانی نال مطلب رہ رہے نے, اب ماں پیو نے بھول رہے نا.
1: جی سر.
2: لیکن یہ جڑے ہیں نا نہیں کرنے چاہیے نا, اے بہت سخت گناہ ہے, کیونکہ ماں پیو تو بغیر تے کاش نہیں پہلے تے ماں پیو نا.
1: بالکل ماں پیو ایک میں عرض کرے سن سو کو ای حوالے دے نال کہ ماں پیو اگر ماں پیو دا حق ادا کرے سن تو وقت بچوں دے باغی نہ تھے سن. او کیویں او ایویں جڑا شادی تھی ویندی نا, میرا ایک میرو کہ میسج کیتا ایک سسٹر نے
2: جی,
1: کوئی جنا باقاعدہ جنا میرو بھیجا سی ایک آدمی بھیجا سی
2: جی
1: جو اکرام سر کو آکچا جو این ٹاپک دے گفتگو کرے. اکثر سارے معاشرے

0: ਗੱਲ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨੋ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਕਾਨੀ ਆ ਬਣ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨੀ ਸਮਝਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ
1: ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋ ਧੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਵੇਂ ਨੂੰ ਕੋ ਵੀ ਧੀ ਸਮਝੇ ਬਸ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੀ بالکل بہو کو بھی یہ کہنا جو اپنی ساس کو ماں سمجھے
0: ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਸੂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ
1: ਇਵੇਂ ਬਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੌਜੂ ਆਣੇ ਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ چلے خبر ہے سونے گالیاں کیتے ہیں بھائی جان نے بہت پیاری باتیں کی ہیں یقینی بات ہے کہ ہمیں ایک میسج بھی آئے آج ہم لائیو پروگرام نہیں کر رہے بلکہ اپلوڈ کریں گے نا تو جو لائیو پروگرام ہمیں سن رہے ہیں تو ناراض نہ ہوں آج ہمارے ناظمان صاحب خٹک نے اسٹیشن مینیجر نے کہا کہ اکرام سر آج ویسے بھی تو اپلوڈ کرتے ہیں نا تو کیوں نہ ویسے بنا لیں اور اس کے بعد پھر اپلوڈ کر لیں گے پھر ہمارے لیے تکلیف نہیں ہوگی تو میں نے کہا ٹھیک ہے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی
2: ہیلو
1: جی آواز آ رہی ہے آپ کی کون اور کہاں سے
2: آواز راجی پشتودر جی
1: کا آو راجی ماں کا پشتو پشتونیا کا بولے ناراجی یارا یا خدا پروگرام دی اردو دا کہ نور کو پشتو اردو سرا کی گڑا سرا وایو
2: جی جی بس واس من پروگرام ولا گولا
1: جی جی
2: ڈیر پاندرا دا ماشاءاللہ ڈیر مزیدار دا
1: جی جزاک اللہ
2: بس انسان دا تقوا پکار دا تقوا چاسی

0: استعمال کی بے کامیاب ہے.
1: جی بالکل.
0: اور بر شیخ لا کالا رضا بر شاخ بر ملک تا خیر مسلمان تا خیر.
1: بالکل.
0: اور شاخ خوزا خبر ہے کہ کیا بے جان چا خوزلا درزی
1: آہا ہو ہو
0: چې ترخه خبره کوي به جان چې ترخه چې بل ته خوږه کوي به جان چې خوږه پیدا کی.
1: مطلب چې بال په دیوال چې چرنګ وای هغه سه بدر تر راځي.
0: جی جی جی.
1: او چې بیا که ته خوږه وکي خوږه به درځي او کله وری وای کنه چې شمکه به بد نستا دا بد ولی وسی دا بد زکه وسی چې موږ اول نه نیت داسې کړی کې یار اکرام سر سر مې شوق سره به ما سره کوي الله رضا مې نه پوشي.
0: مسلمان استعمال کی بس بے کامیاب تھا.
1: بے شک بے شک. جہان خوشحال سے آباد ہو سی. وعلیکم السلام. ایک میسج تو آج ہمیں 85-83 بھی جو ہمیشہ ہمیں کسٹر کرتی رہتی ہے, باقی تو میرے خیال میں خاموش لسنر ہیں یا شاید ان کے پاس موبائل نہ ہو یا کرنا چاہیں تو بیلنس نہ ہو یا بیلنس ہو تو ہمت نہ کر سکیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لکھ نہیں سکتے میسج, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. ہم کسی سے کوئی گلا شکوا نہیں رکھتے لیکن یہ گلا شکوا ایک میسج سے ہمارا ختم ہو جاتا ہے. السلام علیکم سویٹ بھیا, ہاؤ آر یو, آئی ایم ماہین. شکریہ ماہین صاحبہ, بہت شکریہ. خوش رہیں, سدا آباد رہیں, سکھی رہیں کہ آپ ہمیں میسج کرتی ہیں اور ہمیں یاد کر لیتی ہیں. باقی آج فیس بک پہ میسج تو بعد میں آئیں گے کیونکہ میسج مجھے فیس بک پہ ملتے ہیں اور جو سننے والے ہیں فیس بک پہ دیکھنے والے ہیں تو آج ہمارے منیجر صاحب نے کہا کہ نہیں آج پہلے ریکارڈ کرتے ہیں پھر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا, تو اس حوالے سے آج ہمارا لائیو پروگرام نہیں ہوگا جس کی وجہ سے اپلوڈ ہوگا. ریڈیو امن 88.4 ٹانک پہ آپ دیکھیں گے اور میری آئی ڈی پہ بھی میں وہ کر لیتا ہوں, شیئر کر لیتا ہوں. بہرحال میری آئی ڈی میں تو آپ کو آسانی سے ملے گا لیکن میری آئی ڈی لاک ہے کیونکہ جو دوست نہ ہو نا فرینڈ نہ ہو تو اس وہ میری آئی ڈی کو نہیں کھول سکتا. آج کل حالات ایسے ہیں کہ لوگ فیک آئی ڈیاں بنا کے نا تو پھر ایک اہل علم شخص کو یا ایک نامی گرامی شخص کے اوپر اگر کمنٹس غلط کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے لیے رسوائی اور بےعزتی کا سبب بنتا ہے فیک آئی ڈی سے. تو لہٰذا اس وجہ سے میں نے اپنی آئی ڈی لاک کی ہوئی, صرف مجھے فرینڈ ہی جو میرے ساتھ فرینڈ ہیں وہی میری آئی ڈی میں وہ پروگرام میرے شاگرد سنتے رہتے ہیں. کوئی رہ جاتا ہے تو کچھ حضرات ایسے بھی ہیں دیندار لوگ ہیں قاری حضرات ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اکرام سر ہم رات کو آپ کا پروگرام سنتے ہیں کہ دن میں ہم مسجد میں مصروف ہوتے ہیں 5-6 بجے نمازیں پڑھاتے ہیں تو رات کو بیٹھ کر ایک موضوع ہمیں مل جاتا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے ہمیں علمی گفتگو بھی مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ حوالہ بھی مل جاتا ہے کہ اکرام سر نے آج اس عمر پر گفتگو کیا. لہٰذا آپ کی چاہتیں محبتیں مجھے ملتی رہتی ہیں اور آپ جس محبت سے نوازتے ہیں وہ بھی ہمیں, بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان بے ضرر بن جائے, بے ضرر بن جائے. اور جس دن آپ بے ضرر بن جائیں گے تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا بھی نہیں سکتی اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر بھی نہیں کر سکتی. تو کوشش کریں ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں.

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ مہر۔ پروگرام ہمارا چل رہا ہے، ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے، اور اس کہانی کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو بھی کر چکے ہیں، دوستوں کی کالز بھی آئی ہیں اور مزید کالز کا انتظار ہے۔ زندگی جو ہے یہ مستقل مزاجی کا نام ہے، اور جو مستقل مزاجی سے کام لیتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین،

0: ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ مہر۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ہمت اور حوصلے کی بات کر رہے تھے، اور ہمت اور حوصلہ ایسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ عیسائی عورت مسلمان ہوگی، ایک بوڑھے بابا کی جوان مردی کو یا اس کے حوصلے کو، ہمت کو، صبر کو، اطمینان اس کے چہرے پر، اتنے تین حادثے اس کے ساتھ ہو گئے، بالکل ٹوٹ چکا، بکھر چکا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہیں ہاری اور زندگی کا سفر جو تھا وہ جاری رکھا۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، ایک اور بات آپ کے سامنے شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام جناب صاحب، دیر سے طبیعت کا شکر
0: برابر وقت ری زندگی کورپلا حال وایو جی
1: چوک ولا الحمدللہ اکرام صاحب وکالی وجہ خبر کوم ما نام شراز دار دل کا دا چاک پروگرامون تول ہارو دا سی والا ورج والا ماشاءاللہ لگا دا ہو اگر حکومت اپ پر تالا کا کرے تھی کہ اگر کو کنا
0: جی جی آواز درجی اردو سے جی جی
1: انسان خدا زندگی
0: بالکل خبر ہے جی، بالکل بالکل خوشحال سے آباد سے مہربانی جی، شرف افضل بھائی تاسمان تکال وکڑے جہان مننا مورا پروگرام دا سی کنا مورا پروگرام دا اردو کنا او زخپل ہم پشتو وائیں کور سے ہاں خوبار اللہ سے دا چے سرائکی مو ما تا گوڑا زدا دا او ٹول مجلس بیا کالت چے انگریزی اردو سی کنا بیا دا خپل پشتو ہاں سامنو سوے لے او سرائکی ہاں سامنو سوے لے زکا چے مورا دی کالج یونیورسٹیو سے صرف دی انگریزی او اردو وائیو کنا بیا اگلا بجے مورا بیا آگا اخ چے پریکٹس ڈیری کنا اچے کما کور چے زبا وائیو آ پشتو دا بیا پشتو دور آگا سے نرہ جی چرنگے دیات والوائی کے آگو تا بیا صحیح پشتو ور جی او جکم سرائکی مو زدکڑے دا گاؤنڈانو نا یار دوستنا آبی آغا سے نسو بیلا چی کم خلا کی کور شی اوریجنل سرائکی والوائی کا نا خو بارال زدکڑے مو دا خو انشاءاللہ مورا چی کم مجلسو یا مو کم دغا وکڑے کا نا

فیس بک والے دوست ہیں شاید وہ خفا ہوں کہ اکرام سر آج لائیو پروگرام میں نہیں آ رہے. لائیو پروگرام اپلوڈ ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے میں آپ کے میسیج جو آپ مجھے کریں گے تو ہو سکتا ہے میں میسیج کا جواب نہ دے سکوں. وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لائیو میسیج اب چل نہیں رہا. جب لائیو ہم اپلوڈ کریں گے, جب ریکارڈ ہو جائے گا, جب اپلوڈ کریں گے تو اس وقت پھر ہو سکتا ہے میں شیئر کروں گا, پھر آپ کے میسیج کا ریپلائی میں ادھر دوں گا, لیکن فی الحال ادھر نہیں دیں.

0: تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, آپ سن رہے ہیں ریڈیو من ایف ایم 88.4 ٹانک, اور پروگرام کٹ شو میں ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ اتوار کے دن 5 سے 6 بجے پروگرام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک ٹاپک, تھوڑا سا مجھے وقت ملے تو انشاءاللہ تھوڑی سی باتیں لائیں گے, لیکن یہ موضوع جو ہے یہ میاں بیوی, سسر بہو, ساس نندیں اور دیور, تو اس پر گفتگو ہوگی, لیکن اس پر میں تھوڑا سا ڈیٹا آہستہ آہستہ جمع کروں گا. بلکہ ایک بھائی نے جو پپلیاں والے تھے نا, اس بھائی نے کہا مجھے, اور بھائی نے بھی کہا, اعجاز بھائی نے, بہرحال باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ گھر کے اجڑنے میں اگر آپ کا گھر اجڑتا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں جس میں آپ اس کا خیال رکھیں گے. تو اس پر انشاءاللہ میں پھر گفتگو کروں گا, بلکہ ایک مجھے کئی میسج آئے کہ اکرام سر آپ اس پر بات کریں, بلکہ مجھے یہ بھی میسج بازار میں مجھے ملے, ایک سسٹر مجھے ملی کہ اکرام مہر آپ ہیں. میں نے کہا بالکل, میں ایک شاپ پہ بیٹھا تھا, میں اسے ملنے آئی تو کہا سر میں ایک عرض کرتی ہوں. میں نے کہا کہیں ڈیئر. کہا سر آپ یہ لڑکیوں کی تعلیم پر بات کریں. تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس پر بات کریں, تو ہر موضوع پہ تو میں بات نہیں کر سکتا. مجھے کہا کہ دیہات کی جو مرد ہیں نا, وہ بچوں کی تعلیم پر تو ترجیح دیتے ہیں, اور لیکن بچیوں کی تعلیم نہیں کرتے. اس حوالے سے آپ اس پروگرام کریں اس کو, تو انشاءاللہ ہم کریں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی کون, کہاں سے؟
1: وظیفی
0: اللہ صاحب بوڑھا ہر کل ہے وایو. جی سٹڈی مس وایو.
1: جی موضوع کو دماغ سے لے رہا مجھ جا رہا.
0: جی
1: او ازاز کی کم یعنی کو جانے کی مثال ہو لگا سکتا ہوا والد صاحب دا بروزا ساتھ تھا
0: دا ریڈیو کو مندا لگا والا ریڈیو زکہ چھ آواز گونج رہی لگا دا.
1: ہلو
0: جی. او صحیح دا, او سوال دا بل شور ور سر رات لے. ہاں
1: جی جی
0: جی جی
1: بھائی دا کہ دین کو نکلا واسطے سب دا سوال اس سے دا کاس کا تو بہو دا.
0: جی
1: را لگا کہ وہی جو نکلا دا لگا نا کہ جڑی جو لگا دا گونی ما اڑنی ما
0: ہاو
1: ہارو ما
0: ہاو
1: نا گور ما
0: سیدا
1: اونے زری دا سند بلا دی نبی سے تی دی
0: صحیح خوش لے خبر دا. بالکل
1: یہ ہر خبر دی مثال دا نہ دی نا کہ یہ غلطی دی مثال دا کہ بلا دی نبی نے تو خود سے تی دی
0: سیدا
1: اکا سات سور تی کدی بڑو سور تی کدی سسر سور تی کدی پلاٹ پر سور تی بلا دی نبی نے خوش حالت دی.
0: او بے شک
1: پاوے جو پریشانی نہیں
0: مجا لکدا ویلا سر جی کنا متی اللہ صاحب چے لکمور دا خواش چے کما دا کدا خواش دا نجور ک خپل لور و گنلا بیا کورش ڈیر خوشلا وقت ری او کلور نہ و گنلا نوکر او گنلا یا ماتا تا و گنلا بیا دا وقت نہ تیری جی لک لور چے لک ہاں اس باز مقدر سے مجا لکا ڈیر کو نہ دشی بنے خراب سو ڈیر دا سے ماتا کسانو ویلا چے لکا دا سے ڈیر مشران کا سو وسانو چے یار ما دے مور پوینا باندے شجا پریش ہوا مور پوینا باندے بے ما ویلا چے شجا میں گرما دا بے میں بلا چے وادو وکڑے ودنو خوڑیر گران کی جی کے دا سے ہوندا چے وار سبو بیل وکا یا سیکل وکا یا موٹ سیکل وکا لا جوڑا وکا چپلائی وکا بعد وہ دیکھڑا دا سے خون دا ویلے دے مور وینا منے چے شجا میں گرام دا دم ما دم چکڑا مور میں شجا نہ پرے دا والا بیا می ویلے چے یار دا قصور می مور شے دا شجا جی میں نہ دا بیا می چے ویلے دریم بکڑا دا کسر تیلا دا کسر تیلا
1: یار خپل بچی دا سی ترہی بولتے کہ یار سب سب پورے دا پورے کوسا دی نتی کرے وا
0: ہاں
1: یار جی خبر حال مکا ہو جائے جی خبر ہوے مکا ہو دا جی بگی سی
0: بیا اکھڑی ویلے چے دریم ما دم اکڑا دریم نہ پرے دا والا او ویلا بہ ما ویلا چے ودر باندې پریشا ادا دوما مین پریشا زکہ چے ز پوی سدر باندې چے مور می او دانہ خلی چے ز مور گرمو مور نہ گرمو خو چے کلا مور اغا چے کما دتا جو ریسی او دای وگنی چے دای ما لور دا چرنگ لور نہ غلط یانی کیڑی ک خدا غلیب کلش کو کار کئ دای دومره چیلے گرد کور کار وکڑے او جے جوره گرد ور لگای دای او کدا سین گنی چے کار کڑا دا کنا بے زکہ خو بے سڑی جڑا ماتیڑی او خپکیڑی سی چکلہ دے جوڑ دے جوڑ مجلس کے بے جوڑ کور جوڑی جی او چکلہ دے توڑ مجلس کے بے کور زمن بہ ورک کے مصیبہ ورک کے ان جہاں دے بہ ورک کی
1: میں دے پریشان دے دے بڑی ماشاء اللہ بالکل
0: جدا او جی یو جہاں مننا جی یو جہاں مننا مشالو سے آباد ہو سی

ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، پروگرام تقریباً 4-5 منٹ باقی ہیں اور ہو سکتا ہے میں آپ کی کال نہ اٹھا سکوں۔ آج جو ہماری کہانی تھی ایک بوڑھے بابا جی کی، جو علامہ اقبال کے وقت میں جب علامہ اقبال لندن میں وکالت کرتے تھے تو ایک بوڑھے بابا کی وجہ سے ایک عیسائی عورت مسلمان ہوئی۔ وہ کردار تھا صبر کا پیکر تھا، برداشت کا پیکر تھا، توکل کا پیکر تھا اور اطمینان کا پیکر تھا، سکون کا پیکر تھا اور اللہ کی رضا میں وہ راضی تھا اور اللہ کی تقسیم پر خوش تھا۔ تو جب اس قسم کے کردار ہوتے ہیں تو ایک نہیں کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ وہ ظلم پر روا نہیں رکھ سکتا، وہ زیادتی روا جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر آپ کا کردار سٹرانگ ہے، مضبوط ہے، صبر ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ اللہ سے صبر مانگے، اللہ سے آزمائش مانگے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ سے ہم آزمائشوں میں فیل ہو جائیں گے لیکن اللہ پاک سے ہم برداشت اور صبر مانگیں گے، اللہ پاک بہتر کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک بہت بہت انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور تمام انسانوں سے محبت، چاہے وہ گناہگار ہو چاہے وہ دیندار ہو، اللہ کے ہاں سب برابر ہیں اور اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندے کامیاب ہو جائیں اور انسان بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن کامیابی انصاف کے اندر ہے، کامیابی سچ کے اندر ہے، کامیابی دھوکے کے اندر نہیں ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے اور انصاف کے اندر ہے، محبت کے اندر ہے، احترام کے اندر ہے، جیسے ایک دوست نے کہا تقوی کے اندر ہے، کسی کو نقصان نہ دینے کے اندر ہے، کسی کے لیے راستوں میں کانٹے نہ بچھانے کے اندر اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنے بھی گھر ہیں، ذرا اگر بڑا کوئی کہہ دے تو صبر کر لیں، سہلیں لبوں کو سی لیں۔ کبھی کبھار انسان جواب دے جاتا ہے اور جواب دینے سے بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، بڑے مضبوط رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ صبر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، توکل سے لیں۔ اگر کوئی بڑا، اگر کبھی کبھار انسان کی غلطی نہیں ہوتی لیکن اس کو ڈانٹ مل جاتی ہے، پھر بھی آپ صبر سے کام لیں، کیونکہ اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھار اتنا زوراور طاقتور انسان ہوتا ہے آپ کی بےعزتی کر جاتا ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک بہترین انصاف کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ کوئی باپ ہے، سسر ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، دیور ہے، دیورانی ہے، کوئی بھی ہو، نند ہے، تو کوشش یہ کریں گھر میں جتنے بھی رشتے ہیں ان سب کا خیال رکھیں، عمر کے لحاظ سے، تجربے کے لحاظ سے اس کی قدر کریں، بڑھاپے کے لحاظ سے اس کا احترام کریں، اس کی قدر کریں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ زندگی تو چند دن کی، کتنی نفرت کر لیں گے ہم؟ تو کیا زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ نہ معلوم کب، ایک تو ہم غبارے کی طرح ہیں، غبارے میں سوئی چبھو دو فوراً ہوا نکل جاتی ہے، اور غبارہ جب ہوا نکلے تو غبارہ ختم، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے اندر بھی ہوا ہے، اگر وہ گیس، وہ سانس نکل گئی، وہ سانس نکل گئی تو جب سانس پرواز کر گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی، اس بیلون کی طرح اور اس غبارے کی طرح ہم سے بھی ہوا نکل جائے گی، یعنی سانس نکل جائے گی تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کا امر، سانس کیا ہے، روح کیا ہے، اللہ کا امر ہے جسے ہم جان نہیں سکتے۔ تو اللہ کا امر جب نکل جائے تو وہی انسان ہوتا ہے، وہی صدر صاحب ہوتا ہے، وہی ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، وہ پروفیسر صاحب ہوتا ہے، وہ مینیجر صاحب ہوتا ہے۔ پھر جب سانس نکل جاتی ہے تو میت بن جاتا ہے انسان۔ تو جو اس انسان نے مرنا ہو تو وہ دھوکہ کبھی نہیں کرے گا۔ جس انسان نے، اس کو سامنا ہو کہ اللہ کے سامنے میری پیشی ہوگی تو وہ کسی کا حق نہیں کھائے گا، نہ انصافی نہیں کرے گا۔ تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو گئیں ڈیئر، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت کچھ اپنایا ہوگا اور بہت کچھ، کیونکہ میرا پروگرام تو اس طرح ہوگا کہ فیملی پروگرام بن گیا ہے نا، تو فیملی پروگرام میں تو یہ باتیں تو چلیں گی نا ڈیئر۔ تو اس میں ناراضگی والی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم ایسی کوئی بات کریں جس سے کسی کو ناراضگی ہو۔ بہرحال ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہر قسم کی بات آپ کے سامنے رکھیں، اور کردار کے حوالے سے جب آپ کا کردار بہتر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ سے کبھی امید رکھتے ہیں کہ آپ کا اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور جو انسان جس عمل کو کرتا ہے وہی اس کے لیے قیامت کے دن موجب معافی بنتا ہے۔ تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایک دو اشعار جو میں نے پڑھے تھے وہ آپ کے سامنے دوبارہ گوش گزار کریں گے۔ کچھ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، کچھ فاصلے قرب کی پہچان ہوا کرتے ہیں، سب لوگ یوں ہی پریشان ہوا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے، یہ حقیقت ہے جہاں ٹوٹ کے چاہا جائے، وہاں بچھڑنے کی بھی امکان ہوا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، حیات باقی تو ملاقات باقی۔

0: کی محمد سے وفات تمہیں تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفات تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکین نشریات, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ رہے.
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے, وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات, ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک.
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے. ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانٹ کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے، کیا ناخدا تو بہر تو، کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچے چاکے گریباں میں کبھی، قیس تو لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔

0: تاسو اورئ د ریډیو امن 88.4 تانگ اسلامی نشریات مونږ سره اوسئ. الله
1: الله آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو باراں بھی تو حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈاک، 88.4 ڈاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔ امن کا

کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی ساری عمر گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی نیند میں، کبھی ہوش میں، تجھے ہاں ملا، تجھے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زباں ہلی، یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے، کبھی چشم پر، کبھی زلف پر، کبھی تیرے حسین وجود پر، جو پسند تھے میری کتاب میں وہ شعر سارے بکھر گئے، اور مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہیں ہم جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرے شکریہ، ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔

حجبل میسج راغلی دویچی السلام علیکم، میں ٹانک سے ہوں، آپ کی باتیں خوبصورت ہے. اچھا تھینک یو سو ویری مچ. آج کل لوگ سوچ سے نہیں، سوچ کو لوگ کیا دیکھتے ہیں. آپ کی سوچ سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں. آپ کتنے مخلص، اچھے اور پیار کرنے والا دل ہے آپ کے پاس، اس سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں. لوگوں کو اس سے غرض نہیں ہوتا کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے قابل ہیں، کتنے ٹیلنٹڈ ہیں، کتنا پازیٹو مثبت سوچتے ہیں. معاشرے کی بہتری کے لیے آپ کے کیا کردار ہے، لوگوں کو اس سے بھی کوئی سروکار نہیں. آپ کتنے خوبصورت ہیں شکل کے لحاظ سے، حالان کر چال ڈال اور شکل دیکھ کر لوگ جانور پسند کرتے ہیں، انسان نہیں. انسان کی سوچ دیکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ لوگ چونکہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، مادہ پرست ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ آپ کی باتوں کا قدر، جب تک آپ کے جیب میں مال نہیں ہے. جب آپ کے جیب میں مال ہوگا تب تک لوگوں میں جان ہوگا. تو یہ لوگ آج کل جس اینگل سے لوگ سوچتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنے ایسے اینگل سے سوچے، زیرو ڈگری سے لوگ سوچتے ہیں. آپ کی بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں، آپ کی گاڑی کو دیکھتے ہیں، آپ کے علیشان محلے اور گھر کو آسائشوں کے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے پیزا منگوا سکتا ہے، میرے لیے پیزا آرڈر کر سکتا ہے یا نہیں، میرے لیے آن لائن شاپنگ کر سکتا ہے یا نہیں، مجھے کہیں گھما کے لے جا سکتا ہے یا نہیں، مالدیو، سوئٹزرلینڈ یا نارتھرن ایریاز، شمالی علاقہ جات میں مجھے ٹور کے لیے لے کے جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں. صرف اسی سے سروکار ہے. آپ کی شعر و شاعری سے کسی کو کوئی غرض نہیں. آپ کی مثبت سوچ سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں. آپ کتنے بھی مخلص نہ ہو، آپ کی بات کی قدر نہیں. اس کے لیے ایک ڈرامہ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں نا، ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جس کا نام ہے پریزاد. ہو سکتا ہے چونکہ 2024 کا میرے خیال میں ڈرامہ تھا، یا 23 کا، یا 25 کا تو نہیں تھا، 24 کا میرے خیال میں تھا یا 23 کا، لیکن اس میں معاشرے کا وہ اینگل دکھایا گیا ہے جو سچ میں آپ کو وہ چیزیں ساری نظر آ جائیں گی. کیونکہ اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے کالے رنگت کا، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور غریب ہوتا ہے، تو کوئی اس کو دیکھتا بھی نہیں، ہر کوئی اس سے منہ موڑ لیتا ہے، ہر الزام اس پر وہ لوگ ڈال دیتے ہیں، اس کی لوگ تذلیل کرتے ہیں سوسائٹی میں اس. لیکن اچانک وہ جب دو تین دفعہ موت دیکھنے کے بعد، موت کو چکمہ دینے کے بعد، موت کی چنگل سے آزادی کے بعد، اس کو ایک سلطنت مل جاتی ہے، ایک حویلی مل جاتی ہے، ایک کمپنی مل جاتی ہے، نوکر چاکر مل جاتے ہیں. اچانک سے اگلے دن سارے لوگوں کا رویہ بدل جاتا ہے، لوگ اس سے فیصلے بھی پھر کرواتے ہیں، وہ محفلوں میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن وہ میری طرح بندہ ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے، جس طرح مجھے پتا ہے، کہ جو پرانے وقتوں میں لوگ تو میری قدر نہیں کرتے، یہ لوگ جو قدر کرتے ہیں تو یہ پیسوں کا کرتے ہیں، میرا تو پھر بھی کوئی کسی کے پاس میرا کوئی قدر آج بھی نہیں ہے. اگر آج پیسہ مجھ سے یہ کمپنی گئی تو لوگ میرے پوچھیں گے بھی نہیں. پھر محبت بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے، رشتے دار بھی سارے آ جاتے ہیں، سب لوگ جنہوں نے اس کو ٹکرایا ہوتا ہے وہ سارے لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں. لیکن یہ کسی کو بھی قبول نہیں، کہ نہ محبوبہ کو قبول کرتا ہے، نہ ان لوگوں کو قبول کرتا ہے، لیکن برائی کسی کے ساتھ نہیں کرتا، صرف اسی کے ساتھ لڑتا ہے جو اس کو جینے، مطلب ہے کہ جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، تب بھی مقابلہ اسی کے ساتھ کرتا ہے. باقی جس نے اس کے ساتھ کچھ بھی کیا ہو، سارے کو کچھ بھی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کرتا، کیونکہ اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. تو انسان کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. بل میسج رکھا، انشاءاللہ تجوڑی. صرف میسج میں یہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ تجوڑی، ہو سکتا ہے اس کا نام انشاءاللہ ہو. اچھا بل میسج رکھا، السلام علیکم، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، شائن، فٹ، فار، سلم، سلام، جگ جوڑ. اینڈ یو؟ میسج چکلا سینڈ کوے خپل نوم خپل زینم لکھے خاص. بل میسج راغلی، السلام علیکم بھائی، تاسو څنګه پروگرام زبربیس دے. آل سیستا سلام، آئی ایم مائرا شیرازی فرام بٹاگرام. آئے ہائے، بٹاگرام نڑمبے میسج راغلی، بٹاگرام والے دور شمان دی میسج نہ کی.